14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14銀の14

黙れ、もうどこにも行けない。終わりをつぶやく時間さえ持てず、ここで朽ち果てていくというのか、この僕は。ああ、そして意味をなさず、ただただただ虚空へと消えてゆく。嘘だらけの僕のこの言葉が、君の未来を汚したというのなら、ああ、僕はここで、ここで、ここで死ぬ。

んでいる。振り返ってみてももうそこにはもうそこには誰もいない。振り返ってみてももうそこには誰もいない。何も成し得なかった時間だけだ。

と海の間で、ああそしてまたここで倒れた川と海の間で、ああそしてまた一人倒れた川と海の間で、ああそしてまたここで一人川と海の間で倒れた。ああそしてまた一人倒れた川と海の間で、ああそしてまたここで一人倒れた。見えない壁に阻まれてもう外にも行けない、終わりをつぶやく時間さえも出ずに、終わりをつぶやく時間さえも出ずに、ここで朽ち果てていくというのか、この僕は。そしてまた一人倒れた川と海の間で、ああそしてまた一人ここで川と海の間で倒れた。